drugari, 17 stepenije u gradu Kragujevcu, danas idemo do 26 i kako kažu, mogući su i najavljeni poslepodnevni pljuskovi, još jednom kako najavljuju. Imamo dakle upozorenje za danas, posle podne uveče uglavnom na severu Srbije pljuskovi, a u utorak ili ti sutra u ostalim predelima nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji će ponegde biti praćeni i kratkotrajnom pojavom Sugradice i grada. U utorak će biti i vetrovito sa jakim na udari i olujnim severozapadnim vetrom ponegde. Tako stoji u upozorenju. Ono što smo hteli da vas podsjetimo da povodom današnjeg dana, 11. maja, nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Crveni krst Kragujevac organizuje veliku akciju. Akcija će biti održana u periodu od 10 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta, odnosno u ulici Svetozara Markovića broj 7. Iz Crvenog krsta podsjećaju da je cilj obeležavanja ovog datuma da se oda počast i priznanje svim dobrovoljnim davalcima krvi koji ovim humanim i nesebičnim činom pomažu upravo da se spasu milioni života širom svijeta, kao i podizanje svih o važnosti dobrovoljnog davanja krvi za očuvanje zdravlja nacije i spašavanje života naših sugrađana. Dakle, sve se to dešava danas od 10 do 14 časova. Inače, za sve oni koji možda do sada nisu davali krv, volili biste da pomognete. Davalac krvi može biti svaka zdrava odrasla osoba starosti 18 do 65 godina, kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu koju bi se takva, odnosno ta krv primenila. Idemo dalje, Teodora kreće i polumesec.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Poreska uprava je još jednom pozvala sve građane da do 15. maja podnesu prijavu i plate godišnji porez na dohodak građana. Povodom nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi Crveni krst Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi danas od 10 pa do 14 časova u svojim prostorijama u ulici Svetozara Markovića broj 7. Prema najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u martu ove godine posjetilo 4119 turista. U galeriji Doma omladine večeras od 20 časova svečano će biti otvorena izložba crteža Refleksija autorke Marine Đorđević. Vaterpolisti Radničkog nisu uspeli da se drugu godinu za redom plasiraju u finale Kupa Evrope pošto su u revanšu poraženi od Marselja rezultatom 16-11. Fudbaleri fudbalskog kluba Radnički 1923 nastavili su seriju dobrih rezultata pošto su u 35. kolu na Novom Beogradu odigrali bez golova protiv ekipe IMT-a 0-0. Idemo dalje, sa vama se druži Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, kako ste drugari? Jakov Jozinović otvara sat, Polje ruža, tako je, u nastavku na playlisti je Joksimović, Mirza.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Nacionalna kampanja Zavrni rukave 14. po redu je izvedena tokom vikenda na 315 lokacija u Srbiji. Prema nezvaničnim podacima učestvovalo je oko 5600 ljudi koji su prikupili 15650 kesa smeća i 156 tona krupnog otpada. Deo te kampanje je bio i Kragujevac u kom je očišćeno Metino brdo. U toj akciji je učestvovalo skoro 50 volontera koji su očistili Metino brdo i prikupili 30 džakova raznog smeća i veću količinu kabastog otpada. Očišćena je padina Metinog brda od početka staze Josifa Pančića do i oko ambulante u Čegarskoj, staza celom dužinom do spomenika Radoju Raki Ljutovcu, plato oko spomenika kao i košarkaški teren, prostor oko spomenika Talac i okolne zelene površine. Akcija je trajala od 10 do 12 časova, a sve prikupljeno je preuzelo JKP Šumadija. 15 sati 56 minuta za stepen toplije u našem gradu, 27 stepeni trenutno. U nastavku slušamo Anu Nikolića, Labilna.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
1: Termodom, da mi

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.